rangani ko ko ya yo me tero pe pe wa yi eh ke ni ko ko ya ji rangana ko ko ya yo ni ko no ko ni na